shara bangan ya kun bara wa she bangan ya owa aduna gin emo yowa jau ya ya jau gin tem gin emo dorga wa e baga pengi ji ji ko e kun emo pa bu kana e ya dana aduna gin emo pa bu kana wa amma inna dana man kana wa